0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Lidl Super jutro, 7 sati i 12 minuta. Danas je četvrtak, 14. maj. Ukoliko ne znate koji je dan, godina 2026. Mi smo... Gde smo, šta smo, pa ni ne znamo. Kim smo? Tu smo, tu smo, tu smo. Jel nas čujete? Halo? Polako samo, lagano. Potpuno rasterećeno u novi dan. Temperatura u Beogradu, kaže, 10 stepeni. Danas najviša dnevna do 21 stepen. Tokom čitavog dana bit će sunčano. Tako su makar najavili meteorolozi. Eto, ako ništa drugo, lepa stvar za početak ovog dana, a još lepše kada na to sunce dodamo Marlića. Bobu Marlića, njega mislim. Uf. Još ako kafu ubacimo u tu priču, pa idi begaj. Gliša sa vama.
0: Slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
7: Round 1.
6: Fotoinstalater.
7: Uskuj.
6: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
7: You win.
8: Sve je super.
9: Cineplex.
8: Cineplex. Super preporuka.
9: Super preporuka.
10: Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
11: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.

0: FM.
1: Morning, morning, good morning. 7 sati 27 minuta. Ste krenuli na posao. Pa verovatno. Posao, vrtić. Ko, kako, ko, gde. Da vidimo situaciju u saobraćaju za sve vas koji ste u prevozu, u kolima, u busu. Ovako, Branko most prohodan i ka Brankovoj ulici i ka Novom Beogradu, Gazela takođe, Pančevački most, pojačan saobraćaj iz pravca Pančeva, ka centru, autokomanda dobra, autoput Novi Beograd, deonica tačnije, koja ide preko Novog Beograda, isto koliko vidim, bez ikakvih problema i ka Šidu i ka Nišu. 065-828-1079, ukoliko želite da nam javite i ukoliko postoje trenutno negde nekakve gužve, neki zastoji, pišite. Most na Adi, dobra situacija. E sada, ne znam kako je kada se spuštate sa Mosta na Adi tamo ka Topčiderskom parku, tamo ume da bude usko grlo, popularno rečeno. Plavi most, dobro, centar Beograda, pa okej, realno, sada za vožnju, čini mi se, dobri uslovi, srećan put i samo Roberto Laganini.
0: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može,
2: ajmo.
1: Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prva reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Yes. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije.

under the finish.

0: marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
3: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
4: VR Arena Another World. Adam Mall.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro. 7 sati 52 minuta. Uskoro slušamo i prve vesti za ovaj četvrtak, 14. maj. Ain't nobody business. Na najslušanijem radiju u Beogradu.

0: Posa, posa, posa. Work, work, work.
1: Dobro jutro. Želim vam Lidl super jutro.
0: Ne znam da li ste ispratili sinoć finale fudbalskog kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine. U prvom poluvremenu Voša nadigrala crveno-bele, povela 2-0, onda se zvezda u drugom poluvremenu vratila u igru. Na kraju produžeci, pa penali i poslednji penal za Vojvodinu, poprilično loše izveden, Meri. Zvezda je osvojila kup Srbije i time osvojili duplu krunu za sezonu 25-26. Svaka čast i za Vošu, zaista na dobroj partiji, da je Vojvodina dobila potpuno zasluženo.

0: Super FM vesti.
1: Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu pripreme. Početak radova planiran je za početak sledeće godine i izvodiće se po fazama, a u planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije, rekli su iz Puteva Srbije. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 75 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo dvoje, a povređeno je 28 lica. Saobraćajna policija podseća da se tokom maja i juna značajno povećava broj organizovanih prevoza dece na izlete, ekskurzije i rekreativne nastave i apeluje na organizatore da planiraju putovanja odgovorno, a na vozače da poštuju brzinu, odmore i vreme upravljanja. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su sinoć 30. trofej u Kupu Srbije pošto su u finalu u Loznici posle penala pobedili ekipu Vojvodine rezultatom 5:4.
2: Vreme je za gradski hausmajstori. Vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 12 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno. Rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori. 062 339 339.

0: Lidl, super jutro.
1: Sunčano, sunčano i vedro u Beogradu i bit će tako tokom čitavog ovog dana. 13 stepeni trenutna temperatura, danas najviša dnevna 21 stepen. Možda dobri preduslovi da učinimo neku lepu stvar. I to za naše ušate drugare. Niko mene ne zna slušati ko moj verni drugar ušate. Za kuce. Pazite ovako, hiljade pasa svakog dana objektivno gledano žive nevidljivi, bez imena, doma i glasa. Zato su rasa bez glasa i u domi bre pokrenuli jednu fenomenalnu kampanju koja se zove Svako ime čeka svoj dom. Cilj ove kampanje je da svaki pas postane neko i da iza svake šape stoji ime, priča i šansa. E, sada oni idu korak dalje, tako što nas pozivaju da se priključimo i zajedno sa njima pomognemo psima koji još uvek čekaju svoj dom. U ovoj akciji mogu da učestvuju apsolutno svi, pojedinci, kompanije i zajednice, tako što će svakog meseca odvajati sredstva kako bi psima bila obezbeđena hrana kao i sklonište i na neki način u stvari ćete tako postati kumovi kucama dok oni ne dođu do svog vlasnika i doma. I ukoliko želite da se uključite u ovu prelepu akciju, sve dodatne informacije vas čekaju na sajtu rasabezglasa.rs.
0: Marketing 011 728 179.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Bang.
1: Big Bang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilo s grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
4: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
3: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
5: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto. Baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
6: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
7: Sve je super.

0: Halo?
1: Krećemo, svi na svoje mesta.
0: Ne me zoveš sad u pozorište, sam gledam neki film, aj ćao.
2: Najbolji filmovi, kultne predstave, zanimljive knjige i vrhunske žurke. Nova sezona emisije Cineplex Super Repertoar, četvrtak od 16 do 18.
3: Super Repertoar na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 8 sati 51 minut, dobro vam jutro, stigo nam je i Marko.
2: Dobro jutro.
1: Kako si putovao?
2: Okej.
1: Okej.
2: Pa dobro, da.
1: I partizanski put se radi tamo na Karaburmi.
2: Dragoslava Srejavića, da, ka partizanskom putu, tamo radi se i to. I onda dole 29. kad dodaš, nekako mi iz Karaburme smo zarobljeni.
1: Da.
2: Oduzet. Imamo malo opcija i... To sada traje, pa malo voziš onako na bezobrazno, na ovo, na ono, na 17 prekršaja u 200 metara i tako, ali deluje da, da za sada to tolerišu nadležni, tako da hvala vam.
1: Okay. Sreće vam put, gde god da ste se uputili, pretpostavljam do posla ili do vrtića ili već negde drugde. Mi krećemo sa našim dragim sajtom zanimljivosti dana.com. Veliki pozdrav za ljude.
2: Za kogod da uređuje ovaj sajt.
1: Upravo, eto, tako.
2: Bukvalno, kad god vam je dosadno, izvini Johnny, kad god vam je dosadno zanimljivosti dana.com, da ubijete dosadu, jer evo, čućete i zbog čega.
1: Zašto? Pa zato što su mravi krivci za nekoliko saobraćajnih udesa, na primer.
2: Ako se ne varam, u pitanju je Bavarska.
1: Jeste.
2: I... Dakle, u Bavarskoj mravi su glavni krivci za nekoliko saobraćajnih nesreća. Oni su uradili šta? Napali su, verovali ili ne, kontrolnu kutiju semafora u Karlsruheu. Više puta ga onesposobljavajući. Znači, idemo na semafor!
1: Idemo! Pokret za mnom!
2: Kao,
1: i onda marš, znaš kao?
2: Da.
1: Semafor!
2: Bukvalno.
1: Žatak! Semafor!
2: Bukvalno.
1: Eto, i to je moguće da se desi. A šta je još moguće?
2: Čekaj da vidim, daj malo detalja, detalja da damo ljudima. Evo, malo
1: veća,
2: detalja.
1: Ali pazi, veća količina, grupa mrava je napala kontrolnu kutiju
2: semafora,
1: više puta ga onesposobljavajući. Yes. Nakon što su semafori na višetračnom putu otkazali 4 dana u aprilu, gradsko odeljenje za građevinarstvo je konačno stiglo i otkrilo da su semafori zaraženi mravima. Rekao je potparol grada, ne znam
2: tako
1: da li im se sudi sad.
2: Tako je. Da, pa da, ne znam, nastavit će se.
1: Da.
2: Dakle, posle mrava koji onesposobljavaju semafore u Karlsruheu, imamo još jednu priču, a to je da opet je u pitanju Nemačka, znači nije Massachusetts i univerzitet.
1: Nego je Germaningen.
2: Nije ni Kina, a nije ni Japan. Ovog puta
1: Germaningen.
2: Nemačka kaže... Bračni par iz nemačkog regiona, tralala, ukrao je milione eura iz gradskih parking automata tokom više godina. Dakle, 40-godišnji muškarac i njegova 39-godišnja supruga priznali su da su tokom 10 godina uzeli oko 2 miliona eura iz parkinga prata širom Bavarske, svaka čast.
1: Eto ideja.
2: Šteta što to nisu znali i da, kako bih rekao, sakriju.
1: Da.
2: Na početku su uzimali sitan novac, a kasnije čitave kasete, zbog čega je ukupan iznos brzo rasto i zbog čega su ih uhvatili alavci jedni.
1: Da, a alavosti pohlepa.
2: Tako je.
1: Alavosti pohlepa, da su bili tu malo onako promišljeniji, mogli bi da čačkaju, ali ne.
2: Čačkaju, jeste.
1: Čačkalica.
2: Čačkalica i molim lepo. Idemo dole, šta još kaže, da li ima do kraja? Ukradeni novac, pari je uplaćivao na privatne račune, a deo su pretvarali u vaučere za kupovinu. Da bi izbjegli sumnju banaka zbog velikih količina kovanice, uključili su im poznanike koji su im pomagali pri polaganju novca.
1: Eto.
2: Drage moje gluperde.
1: Da, bukvalno.
2: Ne, šalim se malo, ali jesu budale.
1: Da, evo neko kaže, u semaforu ima kablova, to su sigurno Romi mravi. Eto, u 5 minuta do 9. Pozdrav za Jovana.
2: Kablovi.
1: Da, bukvalno.
3: Zalno, dođi, Denji. Dođi.
2: A, kaže, semafor. Ako su toliko priznali, koliko su stvarno uzeli, nisu ništa priznali, njima su to našli.
1: Da.
2: Moguće je da ovo što nisu priznali. To nije naše.
1: To nije naše, tako je.
2: Kao što mravi nisu pipali semafor. Samo kablove jeli.
1: Eto malo razonode zabave, luda
2: što
1: planeta.
2: Što da ne.
1: Verovali ili ne, par minuta do 9 vesti, a onda u Novom Satu krećemo i sa našom retro temom, tradicionalno.
2: Tako je. Imamo svašta zanimljivo.
1: Ajde. Ovo je Super

0: Super FM vesti.
1: Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu pripreme. Početak radova planiran je za početak sledeće godine i izvodiće se po fazama, a u planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije, rekli su iz Puteva Srbije. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastaviće u 10 časova raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Generalni direktor Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj Willy Walsh upozorio je da su više cene avionskih karata u Evropi neizbežne zbog rasta troškova mlaznog goriva. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su sinoć 30. trofej u Kupu Srbije pošto su u finalu u Loznici posle penala pobedili ekipu Vojvodine rezultatom 5:4.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 14 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
3: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
4: Lidl Super jutro.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Idemo na našu retro temu.
2: Jeste.
1: Pa da, kaže ovako. Automobili o kojima smo maštali kada smo bili klinci, deca, šta je to što smo želeli da...
2: Imamo, vozimo, da nas voze. Znači, kola, automobili na koje smo se ložili kao klinci, bukvalno bolje ne može.
1: Mogu da počne.
2: Naravno, samo izvoli, vidim da jedva čekaš.
1: Da. Kao klinec, ne znam iz kog razloga, sam imao neverovatnu želju da vozim Volkswagen Bubu, ali...
2: Onu Bubu, dobro, da. Aha, onu posleratnu, odnosno ratnu.
1: Pa da, onu
2: matoru buljavu, da.
1: Do te mere da sam sa kumom svojim bukvalno tražio po oglasima kao bube. Ranije ih je stvarno bilo poprilično.
2: Da.
1: To danas retko kad može da se vidi na ulici, konkretno taj model.
2: Jasne.
1: Jedino ako je neki vaš ljubitelj, pa uzme to, pa sređuje, ono, pa menja.
2: Dobro, kolekcionari, naravno.
1: Mislim, to su sad već oldtimeri, da se tako razumemo.
2: Tako je.
1: Nažalost, nisam ispunio taj dečački san, nisam je nikada kupio i žao mi je, možda u nekom trenutku, mislim, sada objektivno gledano, šta će mi ta buba? To je jedino onako fazon može da bude, realno gledano, ali buba mi je bila, vidi,
2: Buba bomba,
1: poslije naravno tog modela izašao takođe onaj čuveni stariji model bube, mislim stariji.
2: Da, dobro, sve do ove moderne, one...
1: Sad ja ne znam ni kako izgleda ta najnovija buba.
2: Najnovija, ne znam kako izgleda najnovija, ali ove moderne su, one isto su buljave, samo su ih malo skratili, ali onako
1: jedno
2: modernizovali.
1: Jedno vreme ih je baš bilo dosta po ulicama, sad ih
2: ne vidim. Nemam pojma. Ne, sam ja te odio? Lamborghini.
1: Skromnica.
2: Odnosno, to je tada bio Lamborghini, jeli sad je Lamborghini, kako se i kaže.
1: Da.
2: Ja sam to hteo, makar crko. Taj, i rekao sam ti, kad smo pripremili priču iz serije Knight Rider, ono što David Hasselhoff u kojoj glumi, on je njegov auto, ne znam šta je to, ali znam, neki svemirac, nije bitno. Ne znam šta su uzeli stvarno, koji auto su uzeli, mislim da je Pontiac je, pa su ga preuredili za seriju, ali Lambo sam teo makar crko. To je kao klinač, šta će Porsche ili Lambo, mislim.
1: Da, vidi, ja kada sam tu skromniju verziju poput tebe, s obzirom da sam obožavao Need for Speed, želeo sam Chevrolet Corvette. Pošto sam u Need for Speedu imao ona Corvette, ako se sećaš.
2: Dobro.
1: Znaš bre.
2: Da, kako ne.
1: Corvette mi je bila kao brate. Mislim, to je sad kad pričamo o tim onako ozbiljnijim modelima. 065-828-1079. Nešto mi Markan piše.
2: Pišem ti nešto, jer govoriš pogrešno. Sve vremo čumrem od smeha.
1: Corvette? Pa ja sam je tako zvao. Ja i dan danas zovem Corvette.
2: Okej, dobro.
1: Razumeće slušalci.
2: Razumije, ja mislio sam da si...
1: Ne.
2: Vidim, ponavljaš uporno.
1: Ne, zato što dobro. Jasan je meni naziv, ali je ona meni, za
2: dobro,
1: mene je
2: Chevrolet
1: Corvette.
2: Dobro, za tebe je to, jasno, naravno.
1: 065-828-1079, koji su to automobili o kojima ste vi maštali kad ste bili klinci? Između ostalog, spomenuo se i želim da kažem jedan od legendarnih modela, tvoj otac pokrenio.
2: Citroen Aikula, imao je. Ne znam koje vreme, znam da imao.
1: To je stvarno šmink out.
2: Pa jesu.
1: Pa mislim, vidi, mi nismo Anđeli i Nikola Kojo, između ostalog, vozi
2: Aikula. Ali onda smo spomenuli i čuvenog Spačeka.
1: Spaček,
2: Citroen Diana.
1: I imam jednog drugara koji je ozbiljni ljubitelj Renault četvorke, odnosno popularne Cokule. Renault četvorka koji ima...
2: Da, menjač onaj gore, Cokulić i tako Cokulić. Je, bravo, Renault četvorka, Cokula, da.
1: Tako da ima tu, evo ga, stižu već poruke.
2: Evo, kaže, da imamo prvi BMW bilo koji i kupila sam ga bravo, Gago kupila, Gaga sama BMW-a, svaka čast.
1: Znaš što kaže Marko Ček na moje ime?
2: Ne znam šta on kaže. Nemo mi ga spominješ, molim. Tajmo, Rade.
1: Dobro, nego apropo BMW-a.
2: Dobro. Rade, kaže Ferrari, molim lepo, tako je, to je pravi auto za decu. To je to, Ferrari Testarossa. Šta hoću Ferrari?
1: Hoću Ferrari.
2: Steva Subaru Impreza, molim lepo, to je već neko ko voli Rally.
1: A, meni je bio san Audi TT u onoj crnoj boji. Sećate te?
2: Uf, kako ne. Audi TT ima baš je bio založenje.
1: Pazi, povremeno.
2: Ima, ima, kako ne. Danas, ima, ima, ove, ima.
1: Vidim na ulici. Ja sam kao klinac teo da imam auto iz serije
2: Automan, tako Automan. Je, bravo, ima i taj dobar auto bio. To je bio, ja mislim, baš Lambo ovaj, ja u toj seriji, da imam... nisam siguran, mislim da jeste
1: Batmobile.
2: Batmobile, da, može. Evo, kaže, neko je napisao
1: čekaj,
2: ovde
1: čekaj, samo sekund,
2: samo da
1: kaže mi Marka, ne,
2: ne ovo smo prošli, idi gore.
1: Hoćeš i...
2: Evo ga, Lamborghini Countach. Molim lepo, molim lepo. Bravo, tako, to je taj. Idemo dalje.
1: Ja, to taj model koji si
2: da,
1: i,
2: da,
1: i ti
2: da, da, da.
1: Dobro,
2: aha, kaže Ribarče, ono vozilo iz filma Povratak u budućnost. Pa verovo ili ne, to vozilo je postojalo i zove se DeLorean i imaš i film čak o liku koji je pravio ta kola, koji je bio prevarant, neki težak. Da, da, da. Znači ima film, treba ga naći na netu, ima film o liku koji je pravio DeLorean, a mislim da se čak tako i zove film. Nisam 100% siguran, pronađite.
1: Kaže ovako Miloš, moja velika želja je bio Citroen CX,
2: pa da.
1: Delovao je kao auto iz budućnosti, a od sportskih...
2: Lamborghini Countach, odnosno Lamborghini Countach. Tako da, da, da,
1: i
2: jasno,
1: danas
2: jasno.
1: Ih želim, evo ga i Pop...
2: DeLorean, tako DeLorean, je, Pepi zna, tako je, naravno.
1: Šta ovdje imamo? Aha, Chevrolet Camaro kad sam bio klinac, a sad mi treba samo Honda Čivić ili... šta je?
2: Ajde, ajde.
1: Civic, to?
2: Čivić, jaka da, da. Priča, jaka priča.
1: Akura TLX. Čekaj, samo sekund, Marka, ne.
2: Ne, neko je ovdje napisao, ne mogu da ga nađem, neko je napisao Opel Manta. Strašan auto, imao ga je moj drugar Srki iz kraja. Opel Manta, Mantara smo ga zvali. Ovaj, bravo ćemo, za, bravo za, za, za to sećanje.
1: A čekaj bre, šta ćemo sa Opelom ovim Suzom, Kadžom? Opel Kadet.
2: Jao, gde me nađe Opel Kadett GSI?
1: Pa dobro, to je već.
2: O, Opel Kadett GSI Suzan, brate, kakav je to auto.
1: Učio na njemu da vozi.
2: Bože, majke.
1: Majke mi.
2: Lepo si je početio, to je još jedan od automobila koji sam se ložio kao klinac, mada malo stariji klinac.
1: Pa dobro, da, da, jasno. To je taj period, tačno, Opel, Opel Kadett.
2: Znači...
1: Kadža, kadža.
2: Da, da, da, da. Znači, Kadett, Suza, taj, pogotovo Suza. GSI, bože, bože,
1: dobro, je,
2: strašno sam se ložio.
1: To je bio neki restyle, ono, verovatno.
2: Pa kao onaj... Trkački.
1: 065-828-1079, započeli smo jednu
2: ajmo
1: temu.
2: Pročitamo sve, imamo ajde. Fino, ajmo pročitamo
1: dakle,
2: sve sada.
1: Na koje automobile smo se ložili kao klinci, šta, idemo, ajde redom, Markane.
2: Ajde, Renault 5 GT Turbo, bravo, kakav je to brzaner mali, da, strašno, ajmo dalje.
1: Ajmo dalje, čekaj.
2: Ajmo gore da imamo Pontiac Firebird, kaže Sale. 80-te, kad se ga vide uživo, to je to, tako, slažem se. Ajmo gore, dalje.
1: Od bube da napravim bagija.
2: Bagija, dobro.
1: Dobro, evo, pa dobro, Ford Mustang, Cabrio, pre 70-ih može...
2: Eleanor je Ford Mustang, onaj iz 60-ti, ne znam, 9-te, ja mislim.
1: A Cadillac?
2: Pa koji?
1: Pa onaj, brate...
2: A, veliko onaj, čudo ono, dobro, kocka, da, ono, da, da, da, pa dobro, pa da.
1: Vozim Cadillaca, cirkam sombrero tequilo. Oj, da, šta imamo ovde? A sad mi je san...
2: Da imam ispravan auto.
1: Auto, da.
2: Ne znam, ja znate koji je to.
1: Tako
2: pa,
1: je.
2: Ima ih, ima
1: Japanac,
2: ih.
1: Japanac, samo čovek, Japanac, Honda.
2: Honda Prelude starija, bravo.
1: E, šta je
2: kakav
1: to?
2: Kakav auto, dugački, onaj niski, a malo duži, Honda.
1: Onako, a sve Honda?
2: Ozbiljan auto, ozbiljan auto.
1: E, mogu da se
2: auto.
1: Setim
2: Honda,
1: tog pa, pogledaj.
2: Kad kaže malo starije, verovatno misli na 90 i neko godište, pogledaj na netu, strašan auto.
1: Hoći. Kaže, Deki, ja sam se kao mali palio na američka
2: posljedate džipove.
1: Bez krova u koje možeš da skočiš. Pa da,
2: a, to su oni iz serije Mesh.
1: Da, Slotere, Niče, Srbije,
2: da,
1: Tikliče.
2: Da, i pre njih.
1: Tako je. Bavarija.
2: Dragan kaže, lepo, BMW. BMW, molim, lepo.
1: A, to je auto. BMW je auto.
2: BMW auto, tako da, je, BMW auto.
1: Ok, imamo i ovde...
2: Lanča Delta HF Integrale.
1: Brate, kakvi su ovo modeli.
2: Sve trkači
1: trkalice,
2: neki danas.
1: Trkalice.
2: Tako je.
1: 9 sati 15 minuta, idemo na marketing, pa se vraćamo i u priču i na muziku.
0: Marketing 011-728-1079. Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. klimatizer, domar, gradski hausmajstori, doktori za kvarove, 062-339-339.
3: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
0: Sve je super.

0: Ća, ja sam Hana.
1: A vi slušate
0: Lidl Super jutro.
2: Automobili o kojima smo maštali kao deca, 065-828-1079, veliki broj poruka, hvala najlepše svim našim slušalcima i evo stižu i slike, Golf 1 Cabrio.
3: Lele.
2: Au.
3: Mislim, vidi, prelep auto, yes. Bez zazanje, prelep auto.
2: Pogledao, pogledao Markane.
3: Cabrio mu stoji bomba.
2: Da, bomba, golfač, bomba. Čuveno je golfač.
3: Evo ga slik, pored Opel Manta sam voleo i onaj široko stari, ja. Volkswagen, onaj široko trkački, onaj mali, da, brzi, da. Sportski.
2: Široko, široko.
3: Ozbiljan auto, baš lep. I sad ovaj neki moderni ima, isto je dobar.
2: A brz je.
3: Evo, kaže,
2: baš je brz,
3: da,
2: znaš, baš je
3: kaže,
2: ono...
3: Kaže, baš je. Dragan, kaže...
2: Evo, hvala lepo, sjajna tema, svaka čast, majstori, Fiat Multipla, ona prva, buljava, imao je, kažu za Multiplu da je sramota da te vide sa njom, ali nisu svesni koliko je tebi dobro u njoj. Osjećaj kao sa poslovnom
3: pratnjom.
2: Veliki pozdrav.
3: Ne, pazi, Fiat Multipla, ja se vozi u taksiju Fiat Multipla i stvarno mi osjećaj ko se voziš u lađa. Bukvalno lađa.
2: Peugeot 205 GTI 1.6.
3: 1.6 imao drugar moj.
2: Jeste, ajde izvoli Marko.
3: Evo, kaže, od sredine 80-ih do sredine 90-ih posjedovao, vozio, popravljao i uživao u sledećim vozilima. Jeep Willys 42. To, mislim da je to onaj Jeep matori ratni o kome je neko pričao.
2: Ovo sa otvorenim.
3: Da, je otvoren svuda. Od Citroen DS Aikula 71.
2: Pa, onaj za safari.
3: Da, Citroen DS Aikula 71. Strano, to smo spomenuli. Da. Onda Daffodil, ne znam šta je Daffodil.
2: Nija.
3: Iz 59. Peugeot 404 i 68. Strašno vozilo.
2: Rekli smo Spaček.
3: Spaček 72. Fića 82. Pozdrav, deki.
2: Pozdrav. Svaka
3: čast.
2: Rade, kaže, ranih 90-ih zaradih neke parice na studentskoj razmeni i kupih Peugeot 1.9 GTI. Danas ga pamtim i žalim, proda ga kad sam se oženio. Ženi bio ružan, imao troje vrata.
3: Žene i kola u zagradi. Dobro, pa dobro, molim lepo.
2: Ali evo, ja moram da primetim ovde, Markane, po našim porukama, 90% poruka je od muškaraca.
3: Dobro,
2: ali,
3: naravno,
2: ne,
3: jasno.
2: Ne, žene, izvolite, normalno, ako
3: absolutno,
2: ste imale...
3: Ali neki... nisu žene maštale o kolima. Žene, verovatno, maštale o nekim drugim stvarima, razumeš?
2: Da, ali ima sigurno neke žene koje su...
3: Pa da, ako ima,
2: su...
3: javite se, naravno.
2: Javite, 065-828-1079, automobile u kojima smo maštali.
3: Kao klinci, tako je. Mare, moj imenjak kaže, Opel Senator, strašno vozilo, Fiat 132, Ford Capri, Ford Granada. Dobro, da, jako popularna
2: Mitsubishi,
3: vozila.
2: Mitsubishi 3000 GT.
3: To je čudo, Nissan 300 ZX, čuveni, jeli, i Sport Sierra RS Cosworth, trkački, molim lepo, daj.
2: E, a pazi ovo.
3: Sierra, jako ružan auto, bio barem meni, užas.
2: Ali zvaljuš koliko su nekada, sad konstatujem, bili originalni nazivi tih modela.
3: Dobro, da, pa mislim...
2: Ne, u odnosu na sat, ti sad ono imaš kao lupam model, pa neko slovo 1, 2, 3, 4, 5...
3: Pa zato što su sve ispucali, čovjek.
2: Pa da,
3: znaš,
2: ali...
3: Znaš, ranije su imali mnogo više prostora.
2: Jeste, ali mi je mnogo gotivnije da

0: se lupam u upotrebu ili da se, razumeš, da
1: razumem,
0: se...
1: Razumem, dobro, dobro, neko, jasno.
0: Sad neko,
1: je broj...
0: Broj i 26.
1: Pa da, pa dobro, iskoristili su dosta stvari. Ajmo dalje, Nikola kaže, Ford Escort Cosworth MK5, molim lepo.
0: Da.
1: Ajmo dalje, Ivan Lancia Delta Integrale spomenuta, naravno, HF, čuveni Mazda 323. Svetlima koje se podižu.
0: Alo, pa čekaj.
1: Volim 90.
0: Da, da,
1: to je bukvalno. To je taj auto, to je taj auto.
0: Niko više kao ja ne osjeća miris tvoj. To... To ide u Mazda 323.
1: To je to, normalno, normalno. Šta je? Dobro, Pepi kaže isto, multipla.
0: Da, evo stižu evo, multiple.
1: Multipla, multipla na sve strane. Lotus Omega, to neko ne zna, neka pogleda kako izgleda auto.
0: Onda, šta imamo? Imao i vozio...
1: Evo ga, GSI 2.0.
0: Opela.
1: Da, da, da.
0: Opelo, Kadett, čuveni Kadža, Citroen Aikula, da, normalno...
1: Ford Probe, GT Turbo, dobro, može, može, može sve za...
0: Lepo smo maštali. E, a lepo. Da li neko od naših slušalaca...
1: Evo i Toni kaže, da ga spomenemo, Toni kaže Ford Capri, početkom 70-ih, pozdrav za Tonija, evo,
0: Dragane. Samo sekund, Markane, izvini, mene zanima, pored čvaraka i kavurma, da li je neko ispunio te svoje snove dečačke i da li...
1: Pa dobro,
0: danas taj neki
1: pitali
0: model.
1: Pitali smo kola pitanje je kojem smo maštali.
0: Da, da, tako da, ali
1: da li je neko, da li je neko ostvario svoje snove?
0: To.
1: Da li ajde vidimo ono kao... Dragana šta kaže dole. Evo Dragana. Kaže, sanjala sam da će vozim auto koji vozi Sonic Rocket u Miami Vice-u.
0: Vrh.
1: Sonic Rocket u Miami Vice-u vozi onog Cabria. Mi, da li on vozi... evo, sad ćemo...
0: Samo odmah. Lagano, dok ti čekiraš... Idemo dalje, Boki, Corrado G60, 90-ih, vozio Fiat X1 9, ali morao da ga prodam zbog manjka para, pa da ćeš takvo vreme bilo. Moja supruga i dalje mašta o Fordu K. Znaš Ford,
1: Ford K? Kako ne bi znao.
0: Ford K, onaj, kunem ti se, kao neka preteča ovog Smarta.
1: Imam jednog drugara koji je ostavio Ford K u na sred jedne ulice u centru, izašao iz njega i ostavio.
0: Eto. Da ne pitam za povod.
1: Ne pitaj za povod, okay. I ne pitaj ko je, ali jedan drugar ga je ostavio na sred ulice, izašao iz auta i ostavio ga tu, pa gde ga nosi koć.
0: Ako nas sluša, veliki pozdrav. Audi Sport Quattro. Evo,
1: 81 iz 85.
0: Dobro,
1: strašno vozilo. Strašno
0: je...
1: vozilo, ružno, ali strašno vozilo.
0: Zanimljivo, niko nije...
1: Pomenuo ni jedan Mercedes, nije.
0: E, vidiš, da.
1: Nije, mečke nisu, ali...
0: Ali golf pazi, je, slušaj, Markane, golf je golf. Ali
1: mečke su bile... U to vreme, barem kad sam ja bio klinec, ona 123-ka, taksi.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: I ne znam sad čije želja baš bila, ali...
0: Šta kaže ovako? E, ovo je ludilo. Nazdravlje, samo sekund. Ovo je ludilo. Space Cross. Dobro, Opel Manta.
1: Manta, pričali.
0: Tako je.
1: Chevrolet Camaro spomenuli.
0: Da, i ja kaže, ostavio sam...
1: Ostavio sam pola
0: sna. Kupio sam Ford Escort...
1: MK5, ali nije bio Cosworth.
0: Dobro, eto i to je nešto, realno gledano. Hvala najlepše svim našim slušalcima, zaista veliki broj poruka i drago nam je da učestvujete u našim retro temama. Ako imate neki predlog, izvolite.
1: Za temu, naravno, tako tu je. Smo, pišite. Ovo ćemo zatvoriti sa informacijom da je u Miami Vice-u Sonic Rocket vozio Ferrarija.
0: Eto, to je to.
2: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
0: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
3: Leto, let pa je, koristim, ili to?
0: Ma idemo!
3: Pa bravo!
4: Dobre!
3: Treća reč je pinceta.
5: Dlak.
3: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Da. Uglavnom. Onda imamo reč.
2: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski sto. Big Bang super asocijacije.

0: Dobro jutro. Slušate Lido Super Jutro.
1: Devet sati 42 minuta. Dobro vam jutro. Da li ste stigli do posla? Imali gužvi trenutno? Evo sad ćemo da vidimo za sve vas koji ste možda u putu, koji imate neko neobičajeno radno vreme u odnosu na ono najčešće. Kaže Branko Most, situacija dobra, Gazela takođe, Pančevac isto, autokomanda bez ikakvih problema, autoput Novi Beograd, nema gužvi, nema zastoja ni na Mostu na Adi, centar Beograda uobičajeno, Nemanjina Takovska, pojačan saobraćaj, ali ono što je najbitnije u celoj priči da nećete čekati. Mi možemo da vam poželimo da što pre nađete parking mesto, a veće su vam šanse ako ostanete uz najslušaniji radio u Beogradu 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Marko i Gliša bili sa vama tokom ovog Lidl Super jutra. Prijatno vam bilo ako doručkujete. Čujemo se, čao.
2: Ovo je Super FM.
3: Marketing 011 728 107 9.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Na proleće i leto rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
2: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
3: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
4: Sve je super.

0: super. Super FM vesti.
1: Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu pripreme. Početak radova planiran je za početak sledeće godine i izvodiće se po fazama, a u planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije, rekli su iz Puteva Srbije. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastaviće u 10 časova raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Generalni direktor Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj Willy Walsh upozorio je da su više cene avionskih karata u Evropi neizbežne zbog rasta troškova mlaznog goriva. Rukometaši Srbije od 18 časova igraju prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo protiv selekcije Mađarske.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 16 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.
0: Ovo je super.

0: You Never Know, 10 sati 9 minuta. Dobar vam dan, dragi ljudi.
1: Soccer Bet, super dan,
2: super muzika za super ljude.
0: Da, počinje Soccer Bet super dan i ovog četvrtka. Kako ste vi danas, kako ste ustali? Da li je ovo sunce učinilo bare malo da vam raspoloženje bude na višem nivou? Što se tiče trenutne temperature, 16 stepeni je u Beogradu i danas kažu najviša bit će oko 20, 21, zavisi gde ste. E sad, narednih dana već oblačno, kišovito i ne samo narednih dana i za dane vikenda, već cele sledeće nedelje, pa čak koliko mogu da primetim, do sledećeg petka se očekuje slično vreme, ali vidjet ćemo koliko će se ispostaviti kao tačno. Danas super muzika za super ljude na našem repertoaru, pa ćemo da krenemo odmah. Jovana sa vama, naredna 4 sata. Dobar vam dan!

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
5: Od četvrtka 14. maja, Pilos jogurt, 1,5 kg, 139,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Pilos sitan sir, 500 grama, 162,99.
6: Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Daške, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. madmouse.rs
2: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: I gde je Soccer Bet super dan? Tu je i šansa da neko od vas osvoji voucher od strane Soccer Beta. Pa ako ste ovih dana pratili sport, a sigurna sam da jeste, onda eto možete nešto i da odigrate i možda ste čak i u toku sa tim šta se dešava ovih dana. A rukometna reprezentacija Srbije će igrati protiv selekcije Mađarske i to prvu utakmicu baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. Meč na programu od 18 časova u Niškoj hali Čair, tako da moćete da gledate to i uživo, oni koji su u Nišu sigurno, možda i neki odu da odgledaju. U svakom slučaju pratit će se to i preko TV-a. Sigurna sam da se juče gledao i fudbal, da ste gledali Crvenu zvezdu protiv Vojvodine, bilo onako napeto i do samog kraja neizvesno, ali eto Crvena zvezda osvojila kup. E sad i narednih dana očekuje nas još dosta utakmica i kada je fudbal u pitanju moćete da ispratite i tenis. A kažem, za one koji žele da nešto stavi na tiket, 011-649-1079, to je broj telefona koji zovete, pa ko bude najbrži, karte su njegove.
1: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
0: Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: E sad, ako bismo vam rekli da u narednim minutima slušamo Alishu Betmur, ne znam da li biste znali o kome je reč, ali ako vam kažemo da je to jedna pevačica koja je onako poznata po svom buntovničkom karakteru i mislim da je to izdvaja od ostalih pevačica njene generacije, i ako vam kažemo da je ona Pink, e onda ćete znati već da njeno puno ime Alisha Betmur možda jeste nepoznato, ali zato hitovi njeni i tekako jesu poznati. Fun House, to je ono što ćemo da slušamo u narednim minutima na

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
5: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
6: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Izađe mi pre neki dan na Instagramu neki video kako svi na Balkanu koristimo fioke u kuhinji za iste stvari. Pa da vidimo da li je isti slučaj kod vas. Kažu, u prvoj fioci nekako logično svi držimo esajk, kašike, viljuške, noževe i slične stvari. To nam stoji na dohvat ruke u prvoj fioci. U drugoj fioci kažu sve ono što nismo uspeli da stavimo u prvu, dakle što nije stalo, da li su to neke daske za sečenje, da li su to neke varijače, kutlače, one velike viljuške za roštilj i slične stvari, to sve gurnemo u drugu fioku. E sad, vrlo interesantno kada su pričali šta se nalazi u trećoj fioci, nekako sam pogodila i pre nego da vidim šta je. I ispostavilo se i po komentarima i po video snimcima da stvarno u trećoj fioci svi držimo isto, ali ja pre nego što kažem šta je, bih voljela da čujem kod vas slučaj. Da li je isto šta vi držite u prvoj fioci, u drugoj fioci i šta vam se nalazi u trećoj i četvrtoj ako imate? Jer su uglavnom bile iste stvari i čini mi se da popularnu onu fioku s vaštaru to svi takođe imamo, dakle to nam stoji ili je u ili fioka ili je to neka činija gde apsolutno držimo sve stvari kada ne znamo šta ćemo i gde ćemo sa njima. Da, evo, stiže nam poruke 0658281079, tako je, i Rade i Dragana su odgovorile isto ono što sam i ja i što se negde ispostavilo da je tačno. Dakle, kažu, prva fioka rezervisana za esek, druga za sve što nije stalo, treća fioka, svi držimo krpe, bar većina ljudi treću fioku koristi za krpe, i četvrta fioka, ako je ima, kažu da je uglavnom rezervisana za tu svaštaru. Dakle, sve što ne znate gde ćete, pa spustite u tu četvrtu fioku i uglavnom negde slično razmišljamo svi. A posebno što svi imamo i onu jednu ćasu, da li je to neka posuda od voća, povrća, pa u kojoj voće stoji dok ga ima, ali kad ga nema, to se napuni nekim tako stvarima, eto, nebitnim, pa hemijske, pa ključevi, pa baterije, pa sve te stvari koje ne znamo kućemo i gde ćemo, uvek imamo tu jednu da krasi prostor, ali je negde ipak sakrivena.
1: Super FM radio.
3: Sve je super.
1: Sve je super.
2: Kao što sam i pretpostavljala, takve su poruke stizale, nekako smo svi slični, isto razmišljamo, a istu muziku volimo. All Talk, to je ono što sledi.

0: Super FM vesti.
1: Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu pripreme. Početak radova planiran je za početak sledeće godine i izvodit će se po fazama, a u planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije, rekli su iz Puteva Srbije. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona. Generalni direktor Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj Vili Volš upozorio je da su više cene avionskih karata u Evropi neizbežne zbog rasta troškova mlaznog goriva. Rukometaši Srbije od 18 časova igraju prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo protiv selekcije Mađarske.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 17 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
0: Super ljudi na Super FM-u.
3: Ja sam Milan Kalinić.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
7: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
6: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
7: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
8: VR Arena Another World Adam Mall.
9: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
10: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
9: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
10: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
9: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banki.
10: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
11: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije. Super filmska muzika. Nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 11 sati i 35 minuta, da vidimo ima li vas koji i takako odbrojava se do mora, do putovanja, možda neki od vas već imaju manje od mesec dana do odmora, ako ste rezervisali i neki jun, zašto da ne. Ono što treba da znate jeste da su Grci uveli i rigoroznije kazne ako planirate tamo na more. Kažu u pojedinim delovima ako vozite brže od 30 km na sat možete da ostanete bez dozvole i da platite 700 evra. Pa da znate da vodite računa o znacima, da gledate oko sebe i da poštujete ograničenja. Španija uvela mere 2020. i kažu da se jako dobro pokazale. Pa onda u Grčkoj od početka ove godine, eto, primenjuje se novo ograničenje brzine. Od Soluna do Neamudanje smanjeno je ograničenje na 90 i na toj uzvišici vas čeka i novi radar, pa oni koji se upute ove sezone ka Halkidikiju moraju da budu na posebnom oprezu, jer to je jedna od najprometnijih deonica i tu je došlo do promjena. A na onoj popularnoj stranici Grčka Info možete također da vidite i te informacije, ali i ostale koje su aktuelne, pa obratite pažnju i povedite malo više računa, a ako neki od vas već spremaju kofere, srećan vam put!

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja sveže domaće pile 1 kg 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir 1 kg 129,99. Pilo s grčki tip jogurta 400 grama 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater.
3: Duskuj.
1: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
4: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
5: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
6: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu pripreme. Početak radova planiran je za početak sledeće godine i izvodiće se po fazama, a u planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije, rekli su iz Puteva Srbije. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona. Generalni direktor Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj Willy Walsh upozorio je da su više cene avionskih karata u Evropi neizbežne zbog rasta troškova mlaznog goriva. Rukometaši Srbije od 18 časova igraju prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo protiv selekcije Mađarske.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 18 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Je 12:13. Kao što smo već rekli, danas Cineplex Super Repertoar. Evo, priča kolega za film Sivu zonu da je išao da gleda i kaže okej, je, dobar je. Tako da, preporuka i za to, ali takođe i za sve ono lepo što se dešava ovih dana. Mislim da ćemo ovih dana, barem za dane vikenda, birati ipak neka zatvorena mesta, a četvrtak je dan kada u Cineplex bioskope stižu novi naslovi, pa možda izaberete danas nešto zanimljivo da ovog četvrtka pogledate večeras. Biće premijere, tako da, šta da vam kažem, cineplex.rs, pa pogledajte šta vas fino očekuje, a sada ako je neko više za komediju, za akciju, dramu, horor, to ćete već pronaći sve. Za svakog po nešto. Kaže naslov, uživajte dok možete, stižu nepogode, grad i olujni vetar. Znate kad krenu da najavljuju oluje na svakom koraku, mislim narednih dana, eto kažu uglavnom samo kiša, pa spremite bar kišu.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
3: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
2: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
0: Zamisli ovaj zvuk. U srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se.
7: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
8: Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Super filmska muzika nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma. Samo na Super FM-u.
1: Čitala si Čarobni breg u tim godinama?
0: Svakog četvrtka od 16 do 18 vodimo vas na nove filmove, stand-up nastupe, izložbe, ali i listamo dobre knjige.
1: Halo Milane, što su sumnjičavi ovi drugovi Markis i Borkis?
2: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113 Store.
4: Sve je super.
5: E pa za Superman Lovers 10 minuta do 1 Starlight je ono što slušamo, odnosno tu su nam Superman Lovers i na Super FM-u. Jedan dobar ritam za vas koji ste trenutno za volanom. Moram da kažem, situacija u saobraćaju dobra, ali jedino na Gazeli pojačan intenzitet vozila u pravcu ka centru grada, tako da već sada gužve, ali za sada u drugim delovima grada, Branko Most, Autokomanda, Trg Nikole Pašića, to je sve u ovom trenutku prohodno, a je bilo bi čudno da je drugačije u jedan.

0: Super FM vesti.
1: Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu pripreme. Početak radova planiran je za početak sledeće godine i izvodiće se po fazama, a u planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije, rekli su iz Puteva Srbije. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona. Generalni direktor Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj Vili Volš upozorio je da su više cene avionskih karata u Evropi neizbežne zbog rasta troškova mlaznog goriva. Rukometaši Srbije od 18 časova igraju prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo protiv selekcije Mađarske.
2: Vreme je za gradski haus majstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 19 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zvuči kao snaga. Izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater.
2: Duzguj.
1: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.
2: Juuu.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije.
5: E, pa ljudi, jedva čekamo asocijacije. Sutra čeka vas, kao što ste čuli, Trust Gamerski 100. I moram priznati da odlično izgleda, s obzirom da je kod nas ovde na radiju. Oni koji osvoje sutra uživaće u tome. Pogotovo ako volite igre, ako ste non-stop za kompjuterom, eto prilike za to. Ako niste, možete i nekome da poklonite, a može da vam posluži možda i za drugo. Ne morate nužno baš igrati igrice, ali namenjen je naravno gamingu. Asocijacije sutra, reči su spremne, odnosno pojmovi, vi ćete izabrati nekoga za koga mislite da će vam pomoći, odnosno ko najbliže razmišlja kao vi. Pa šta da vam kažem, pet reči, pet asocijacija, ukoliko se svih pet poklope, osvojate stvarno jako lepe nagrade, pa Big Bang asocijacije od podneva, budite tu.
6: Svakog dana od 10 do 14 časova, super dan!

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Da, 13 sati 48 minuta, nastavite ljudi da uživate u super muzici. Ono što vas očekuje svakako u narednim minutima jeste i Cineplex Super Pretor, tako da Stefana vam je spremila svašta zanimljivo danas, pa ćete imati priliku da osvojite naravno karte i za sve ono lepo što vas očekuje. Čućete šta je to zanimljivo i u čemu ćete uživati. O svemu tome će uskoro i Stefana više da kaže. A vi nastavite da uživate u sjajnoj muzici. Sljedeći na redu je Bobby Brown, odmah nakon kratke pauze.
0: Marketing 011 728 107.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs. Zamisli ovaj zvuk. U srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se.
2: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
1: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
3: Sve je super.

0: Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 5 minuta ostalo je do 2 i kao što sam već rekla, Stefana je tu spremna za Lenovo Super Matine, ali naravno i za Cineplex Super Repertoar. Ja sam rekla da će biti svašta danas, jer to svakako i očekujemo i znam da ste, da si ovog puta sama, da si spremila svašta zanimljivo za slušalice, pa samo da čačnemo onako šta sve to ima da se radi i gleda, u čemu da se uživa narednih dana.
3: E, ali u svemu, znaš, kad ovaj put ima stvarno svašta, tako da svako će da nađe nešto što voli. Imamo Musicology Sessions, opet pričamo o Selisiju, nadam se da si čula i možda razmišljaš ti da ideš, to nam je sledeće nedelje, imamo naravno filmove, idemo u Cineplex. Imamo i nešto što će prvi put biti u Srbiji, a mogu samo da kažem da je simfonijski orkestar i hip-hop muzika 90-ih u Srbiji. Tako da se tu nešto sprema, mnogo dobro, pričat ćemo i o tome. Imamo još jednu predstavu o kojoj smo pričali prethodnih dana, pričat ćemo opet. I imamo da najavimo neke lepe festivale koje organizuju ovi nešto mlađi i trude se na svoje načine da probaju da dovuku ljude iz tih žanrova, iz celog sveta da dođu ovde. Tako da pričat ćemo i o tome, ali naravno idemo gledamo neke filmove u Cineplexu, pošto ih ima, ja ne znam, da živim u bioskopu, ne bi stigla sve da ispratim.
2: Jeste, i svako najavljuju, kažem, neko loše vreme sad za vikend, pa eto, možda dobra prilika kako da to provedemo. Eto, Stefana će biti sa vama svakako naredna 4 sata i od 16 do 18 spremna da priča o kalendaru i svemu onome lepom što vas očekuje, a vi spremite da budete brzi i da osvojite kartice. Hvala, Stef.

0: Super FM vesti.
1: Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu pripreme. Početak radova planiran je za početak sledeće godine i izvodit će se po fazama, a u planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije, rekli su iz Puteva Srbije. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona. Generalni direktor Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj Vili Volš upozorio je da su više cene avionskih karata u Evropi neizbežne zbog rasta troškova mlaznog goriva. Rukometaši Srbije od 18 časova igraju prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo protiv selekcije Mađarske.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
2: Pretežno sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
3: Super muzika za

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: E pa super ljudi, ajde da vam se javim i ovako. Stefano, sa vama malo pre smo se javili pre nekih desetak minuta, ali sada počinje Lenovo Super Matine. 2 sata i 6 minuta, sunce, lep dan danas i bilo bi lepo kad bi ovako bilo i u narednim danima, ali nažalost mislim da je danas poslednji dan bez padavina, ali nema veze šta da radimo, šta je tu, je bitno da je četvrtak, bitno je da za neka 2 sata počinje i Cineplex Super Repertoar i da pričamo o raznim lepim događajima u gradu i da na neki od tih događaja idemo zajedno kao i svaki put do sada, pa da počinjemo prvo sa muzikom, pa ćemo posle pričati o svim drugim nekim stvarima. Dobar dan još jednom.

0: Marketing 011 728 1079.
1: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Sve je super.

0: Subotovo Plex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Čuli ste preporuku. To ćemo pričati sve posle za nekih sat i po vremena, a do tada su...

0: Slušajte
1: Lenovo Super Matine.
0: Super Matine. Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: 2:37 i dok čekamo Cineplex super repertoar, evo da spomenemo još jednu lepu stvar koju možete da odradite sledeće nedelje ako ne znate gde ćete i šta ćete, a to je povodom Međunarodnog dana muzeja, to je u ponedeljak, moći ćete da posetite besplatno Istorijski muzej Srbije i posetite dve aktuelne tematske izložbe. Jedna je Čekajući stalnu postavku, a druga Herojsko i tragično. Pa eto prilike, ako ne znate baš gde ćete, šta ćete, i verovatno će biti kiše naredne nedelje, tako da ne bismo bili kod kuće kad već ne možemo da idemo napolje, zato što će biti i hladno i to vreme nas već ozbiljno smara, jer smo uveliko u proleću i čekamo leto. Možda je Istorijski muzej prava neka opcija da odete, pa nekih sat, dva barem, da vidite šta ima, a verujem da se nećete razočarati jer stvarno je lepo, pa eto da vas podsjetimo, Međunarodni dan muzeja ovog ponedeljka, pa ispratite gde šta ima da se radi i da se vidi.
0: Radio Super FM.

0: marketing 011 728 179.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Dimerske, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Nastavljamo dalje Lenovo Super Matine i ajmo da bacimo pogled na ulice grada da vidimo gde su gužve i da li su krenule, s obzirom da je ostalo desetak minuta do tri, trebalo bi da ima i gužvi po gradu, pa da kažemo odmah da na Gazeli ima u pravcu ka gradu, do duše ovaj drugi smer deluje super za sada ka Novom Beogradu, ali ka gradu već kreće da bude gužvanjac i onda vam je jasno da to sve ide dalje do autokomande i da ispod nadvožnjaka na autokomandi, odnosno autoput, ona izgleda pa haotično i tako će biti, tek smo krenuli. Brankov most, pa korektan, super u pravcu ka gradu, malo više vozila, suprotan smer, super. Pančevac iznenađujuće dobar, nema zadržavanja za sada nigde i to je ono što mi možemo da vidimo. Slavija možda malo više vozila, ima i troloja, autobusa i tramvaja, ali nema nekog baš sad zadržavanja da kažemo da je haos i da se napravila gužva, tako da to deluje korektno. I na Plavom mostu, naravno, kao i uvek zbog onog semafora, deluje da je ovo kolona koja neće proći dugo, ali čim se pusti taj semafor, bude i to okej. Tako da to je ono što imamo da kažemo kada su gužve u pitanju, mada možete da nam pomognete i vi ako negde ima zastoja 065-828-1079. Tu je naš Viber pa da obavestimo drugi vozače, a kad smo kod temperature, 21 stepen, nije nešto toplo, ako ste u hladovini treba možda neka jaknica, ali na suncu idealno i danas i poslednji dan ove nedelje i verovatno i sledeće, kada nećemo imati padavine, pljuskove, kišu, grmljavinu i sivilo, nego jedan lep sunčan dan, pa ajmo da ga iskoristimo dok možemo danas.
0: Slušaj, Super FM, sve je super.
1: A to sve možemo najbolje da uradimo uz muziku na Super FM-u. U Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs.

0: Super FM vesti. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu pripreme. Početak radova planiran je za početak sledeće godine i izvodiće se po fazama, a u planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije, rekli su iz Puteva Srbije. Generalni direktor Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj Willy Walsh upozorio je da su više cene avionskih karata u Evropi neizbežne zbog rasta troškova mlaznog goriva. Rukometaši Srbije od 18 časova igraju prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo protiv selekcije Mađarske.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa slabim vetrom, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom, gradski hausmajstori, 062 339 339.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: I evo ušli smo u drugi sat Lenovo Super Matinea, a za sat vremena počinje i Cineplex Super Repertoar, pa da vidimo šta to ima zanimljivo po gradu, gde ima, kad tačno i da odemo zajedno na sve to.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
0: Zamisli ovaj zvuk. U srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se!
2: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Na proleće i leto rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
2: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
3: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. besplatna biblioteka.com

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Uživamo u super muzici celog ovog dana na Super FM-u isto tako i sada i pričamo o nekim zanimljivim stvarima kada krene Cineplex Super repertoar što će biti pa negde oko 4 sata i 5 minuta, ali pošto je sutra petak znate i sami da vas očekuje još jedno izdanje Big Bang Super asocijacija, pa ako ste spremni da se igrate sa nama sjajno, a evo malo motivacije da to uradite sutra, ovoga puta nagrada je Gamerski 100. Ja sad ne znam kome treba, kome ne treba, ali mislim da niko apsolutno ne bi rekao ne takvoj nagradi, tako da to radimo sutra od 12 sati i tada ćemo pričati i o pravilima i o svemu tome, a sada s obzirom da su gužbe po gradu, ali da ima i sunce i da ima i svega, da mi pređemo na super muziku jer od 4 sata pričamo malo više.
0: Radio Super FM. Super FM.

0: Dačo! Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu, yes.
3: Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije.
5: Deco, evo vam za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
6: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
7: Kulturo!

0: Super FM. Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Alo, gde si, nemate dva meseca.
3: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Molu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
1: VR Arena Another World. Ada Mol.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Supermatine.
1: I ajmo još jednom dok ne krenemo Cineplex Super repertoar da bacimo pogled na kamere i na ulice grada da vidimo šta se dešava, gde su najveće gužve, gde je haos. I haos je naravno na autokomandi i to baš ako ste krenuli tu malo ćete duže da ostanete. Slična situacija sada i na Pančevačkom mostu, do malo pre tu nije bilo neke velike gužve, sada je već ima i ista situacija je i na Slaviji i na autoputu Novi Beograd. Plavi most takođe i dalje gužva. Najkorektnije za sada deluje Brankov most, nije toliko strašno, ima automobila, ali se prolazi lagano, tako da tu ne bi trebalo da ima nekih većih problema. Ma da, gledamo sve manje više standardno, osim autokomande, tu je na sve strane gužva, gde god da ste krenuli, svako isključenje, svako uključenje, automobili, gužva, gradski prevoz, semafori i sve to, tako da to bi možda trebalo zaobići ako je moguće, ako ne, ne znam kako možemo da vam pomognemo. Da, evo gledamo, plavi most je kompletno u haosu i ispod plavog mosta i na plavom mostu, tako da i tu ima gužve, ali svakako najkritičnija autokomanda, a mi počinjemo za nekih desetak minuta, pa ajmo do tada da uživamo u muzici.

0: FM. Super FM vesti. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu pripreme. Početak radova planiran je za početak sledeće godine i izvodit će se po fazama, a u planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije, rekli su iz Puteva Srbije. Generalni direktor Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj Vili Volš upozorio je da su više cene avionskih karata u Evropi neizbežne zbog rasta troškova mlaznog goriva. Rukometaši Srbije od 18 časova igraju prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo protiv selekcije Mađarske.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu sutra pretežno oblačno sa kišom, a najviša dnevna temperatura biće 23 stepena.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom, gradski hausmajstori, 062 339 339.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: I evo ga, stigli smo do tog vremena kada počinje Cineplex Super repertoar i to će biti tako u naredna dva sata. Puno dobrih događaja i kako se bliži ovako kraj ovih sezona, sve boljih i boljih događaja ima po gradu i jedan od njih vas očekuje večeras. Pričali smo prošle nedelje o tome, a u pitanju je Selassie i Musicology. Delili smo karte, neki od vas će ići, neki su išli i prošle godine, ima dosta ljudi koji je baš obožavaju, tako da ako neko ima vremena, a nije planirao ništa da radi drugo večeras, slobodno neka nas pozove 011-649-1079, idemo svi u bitev. Ovo je nešto što ne bi trebalo da se propusti, žena tako dobro peva, rastura i voli da dođe ovde i kad god dođe ovde to bude fenomenalno, stvarno mnogo lep koncert, mnogo lepa muzika i evo neko već zove pa da vidimo ko ide večeras sa nama u bitev. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
2: Boban je, Koljević je kraj telefona.
1: Bobane, voliš selu?
2: Zapravo da.
1: E pa super, onda imaš karte za večeras i samo ti fali da nađeš još nekog s kim ćeš ići da imaš društvo.
2: Super, ženu ću povesti 100%.
1: E pa super, onda lepo se provedite, javite kako je bilo. To počinje oko 9, vi možete malo ranije taman popijete pićence i onda uživate sa selom.
2: Super.
1: Eto,
2: super,
1: to bi bilo to. Prijetno.
2: Hvala, prijetno.
1: I imamo još dve karte ako neko želi večeras da ide. Ja mislim da inače događaj i rasprodat, ali kada je Musicology u pitanju i kada je bitev u pitanju, uvek tu ima nešto sa strane iza nas, pa ko želi na Selassie, slobodno neka pozove. I evo ga, tamo sam htjela pustim jednu pesmu za sve nas koji nećemo stići večeras. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Aleksa ovde.
1: Aleksa, voliš selu?
3: Nego šta.
1: Dobro, kako ide prezime?
3: Hadži Đokić.
1: Dobro, upisano, koncert počinje oko 9, čuo si. Samo treba da nađeš još nekog s kim ćeš ići i to je to.
3: Ženče ide sa mnom.
1: Sjajno, sjajno, sjajno. Želimo lep provod.
3: Važi, hvala.
1: Ćao. Eto ga, odošle i karte za Selassie, a za sve nas koji nećemo moći da prisustvamo večeras tome, ajmo da je poslušamo ovako.
0: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Pa lep provod svima vama koji idete večeras, uživaćete sigurno, čuli ste kako će to da zvuči.
1: Ovo je Super FM. Sve je super.

0: muzika za super ljude.
1: Marketing 011 728 179.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
6: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
7: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
8: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
11: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
12: Sve je super.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Nastavljamo dalje, ima puno događaja, pa moramo i mi malo da se ubrzamo, a ono o čemu ćemo sledeće da razgovaramo, pa dosta vas je imalo priliku da prisustvuje tim nekim zanimljivim stvarima kada je magija u pitanju, a mi izdvajamo uvek ono najbolje, tako da ovog puta pričamo i vodimo vas na Zekin magični specijal koji će se održati 23. maja, što je uskoro, danas je 14. tako to brzo da ide, još pogotovo ako spomenete klincima da imate karte i da ćete ih voditi, ma kakvi, to je jedno 100 puta pitanja dnevno, kad idemo, ali smo krenuli, gde idemo, tako da eto, mi imamo karte ovog puta za vas, to će biti u Kulturnom centru Čukarica 23. maja od 12 sati. I ovde lepo piše i lepo kaže čovek, nije ovo samo za klince, mogu da dođu i odrasli, da se iznenadimo i mi malo tako nekim lepim stvarima, i ako neko želi da ide ili da vodi decu ili možda da ode ovako, da mu malo prođe vreme, što da ne, 011-64-9-179. Volimo i mi odrasli, ako ste bili nekad sa decom pa gledate kako se one oduševljavaju i onda vidite da je vaše lice u istom fazonu, kao wow, kako je moguće. Tako da idemo na ovu magiju zajedno 23. maja. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, Ana, kraj telefona.
1: Ana, voliš magiju, ili si bila na nekom ovakvom šovu do sada?
2: Jesam, bila sam kod vas ispred zvonu za Novu godinu.
1: Aha, dobro.
2: Ali mislim da će, nije bilo fenomenalno i prošle i ove godine.
1: Pa naravno.
2: Ali mislim da će i ovo biti odlično. Ne mislim, znam.
1: Ma naravno, pa bit će to super. Recite samo vaše prezime.
2: Ana Rastovac.
1: Dobro. Upisano
2: im...
1: 23.5. od 12 sati u Kulturnom centru Čukarica, tamo će vas čekati karte na vaše ime i prezime.
2: Hvala puno, prijatno.
1: Prijatno, uživajte. Imamo još karte za ljudi, ko želi da ide slobodno, neka pozove 011-64-9-179. Nije bitno ni koliko godina imaju deca, ni koliko godina imate vi, bit će svakako zabavno u najmanju ruku, pa malo da se provedemo uz tu magiju Zekin, magični specijal. Mi nastavljamo sa super muzikom, pa posle pričamo o, pa o još mnogo dobrih događaja. Hey, slušaj radio, po svojoj meri radio. Super FM.

0: Reflex. Super repertoar.
1: 25 minuta, ostalo je do 5 sati i na red je došla još jedna stvar o kojoj želimo da popričamo, jer želimo da podržimo ovu omladinu koja nešto jako lepo radi. A sa nama na vezi je koordinatorka ovogodišnjeg Fista Sofije, Nađa Stanić, i ona će da nam kaže sve to o tome što mi do sada nismo znali. Sofija, da li se čujemo? Dobar dan. Jel se čujemo?
2: Čujemo se.
1: E, čao.
2: Pa da, što se tiče ovogodišnjeg 21. festivala Internacionalnog studentskog teatra, on počinje 20. maja i traje sve do 24. maja. Publika će imati priliku da pogleda predstave studenata iz Grčke, Irana, Novog Sada, Nemačke, Slovenije i Švajcarske na Fakultetu dramskih umetnosti i FIST produkciju 24. maja u Malom pozorištu Duško Radović. Tema ovogodišnjeg 21. FIST-a je utočište koje doživljavamo na više načina. FIST doživljavamo, i odnosno FIST već 20 godina jeste utočište, naš fakultet kao utočište i pozorište i umetnost kao utočište u kom postoji slobodan i siguran prostor za preispitivanje stvarnosti. Pored glavnog programa imamo i prateći program, izložbu, tematske razgovore nakon predstava, radionicu i radionice psihodrame, tako da pozivamo publiku da dođe. Ulaz je otvoren na sve programe, dok je za radionice neophodno prijavljivanje putem linka, a sve informacije o FIST-u mogu se naći na našem Instagram nalogu FIST_festival. I pozivamo naravno vaše slušalce da dođu i 17. maja na Dorćol plac na FIST promo žurku.
1: Pa i to organizujete. Danas kad smo se čule ti i ja, ti si rekla da je organizacija u toku i da ne spavate gotovo uopšte. Tako da verujem da će to biti sjajno, i eto, rekli smo ljudima i gde mogu da se informišu, gde mogu sve da istraže, da vide kako, šta, gde i da se prijave na kraju krajeva, a ovo za žurku je bonus, ovo nisam znala ni ja, tako da super.
2: Eto, tako, pozivamo i vas.
1: Važi, vidimo se najverovatnije, mi vam želimo uspešan festival još jednom, pa da nam traje još 100 godina isto ovako, da ga organizujete dobro kao i do sada, pa da možemo da se upoznamo sa svim tim mladim glumcima iz celog sveta.
2: Hvala vam, vidimo se na FIST-u.
1: Vidimo se, čao. To bi bilo to, morali smo da spomenemo i ove neke stvari, jer to su neke mlađe generacije koje se mnogo trude, mnogo cimaju, mnogo lepih stvari rade, i eto, tamo da se upoznamo sa tim pozorištima od iz celog sveta, manje više, čuli ste i vi, tako da imate lepo i Instagram, samo ukucate FIST, izaći će vam, ima i sajt, ima sve, pa vi istražite, a mi posle ovoga pričamo o jednom događaju koji se prvi put dešava u Srbiji, probe su uveliko u toku, tako da pričamo uskoro i o tome. Cineplex, super repertoar.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je offside. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
4: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Nešto manje od 10 minuta ostalo je do 5 sati i sada dolazi na red onaj događaj koji sam ja spomenula već jedno 2-3 puta danas i baš sam se obradovala kad sam videla, ali me zanima kako će to da izgleda, jer sad vi treba da probate da zamislite simfonijski orkestar, hitove 90-ih, kako to može da zvuči, ja ne znam, ali tu je čovek koji zna, muzičar i reper Ćofa MC sa nama, nadam se da se čujemo. Halo?
2: Halo, halo, čujemo se.
1: Ajde, molim te, nam objasni kako ovo treba da izgleda, jer ja otkad smo se čuli pre neki dan, meni je ovo u glavi konstantno.
2: Pa da, pre svega da pozdravim tebe, Stefana, i vaše slušalce.
1: Hvala, hvala.
2: I da se zahvalim na, da se zahvalim na uključenju i što podržavate jedan ovako stvarno interesantan događaj. U pitanju je događaj koji nosi naziv 90 Symph, odnosno Simfonija 90-ih. Ono što je stvarno zanimljivo jeste što će svi ti dance hitovi, domaći dance hitovi 90-ih, biti izvedeni u spratnju simfonijskog orkestra sa preko 35 članova.
1: Uf, i dobro.
2: Pod dirigentskom palicom Ivana Ilića. I ovo, jednostavno sad tu će naravno biti i naš DJ Pića koji će puštati bitove, ali ovaj, sve to zajedno, ceo taj sklop jako je komplikovano. Već su krenuli pripreme i krenuli su ovaj vežbe, mi ćemo uskoro imati probe sa orkestrom. Tako da čekamo ovako i mi ovako kao izvođači čekamo da se sve to pokrene, da vidimo kako se to ide. Uglavnom ono, baš smo onako željni tog nastupa i mislim da će to stvarno biti interesantno. Nikad pre tako nešto nije nije održavano, koliko ja znam, na ovim prostorima.
1: Nije, da, koliko sam ja ispratila, uglavnom i ti događaj je onako zapadno uvek da se oduševim, nema kod nas. Radili su po inostranstvo svašta, bili Prodigy, simfonijski orkestar i svašta nešto, ali evo sad imamo ovo kod nas i kad smo pričali onaj dan sad koji će hitovi biti, šta će sve biti sa
2: to. Da, tu će biti stvarno show, bit će 90 minuta programa, to ono što ja mogu kao izvođač da kažem, i od izvođača će biti prisutni Zona i Đorđi kao mlađi izvođači koji su popularni, oni će naravno izvesti te pesme, a ja kao, ajde kažem, stariji Shaolin neki monah stručim podršku, ja ću izvoditi pesme od Grua, na primer. To će biti dve, tri pesme koje će biti omaž njegovom radu i njegovom liku i veličini. Oni će izvoditi razne hitove, ne znam, E.T., Beat Street, šta ja znam, šta se vidi s tog Knez, Ivan Gavrilović,
1: ma sjajno,
2: i tako dalje. Tako da to će biti baš zanimljivo. Sve to se dešava u New Tech stilu, pod otvorenim nebom, ja se nadam vedrim. To će biti, to nam je onako sad najveća briga. U pitanju je 18. jun, New Textil, ako neko ne zna, nalazi se dole u Dunavskoj, mislim da je broj 78. Tako da, onako, svi smo spremni, sjajan tim ljudi stoji iza ovoga i produkcija i sve, i stvarno, ja jedva čekam da se sve to ovako sprovede u delo, tako da eto, pozivam što više ljudi da dođu. Mislim, jako će biti zanimljivo, jednostavno, interpretacija tih pesama sa simfonijskim orkestrom, jako zanimljivo.
1: Pa ja mislim da nema tu što toliko loše da ispadne, može da bude neobično i može da nam se svidi, pa da onda nastavimo da pravimo tako neke stvari neobične. Jer ovako nekako, ajde, sve smo to prošli, ali ovo je nešto novo. I eto, do 18. juna treba i vi da se izvežbate, pošto mi delo je iskreno malo komplikovano kad se sve to spoji. Ali dobro, verujem da ćete da odradite.
2: Ne, mi smo profesionalci, jako smo se dobro sklopili kao tim, svako radi svoj deo posla profesionalno, tako da, eto, mi izvodimo te 90-te, pamtićemo ih po toj lepoj, kreativnoj nekoj strani te muzike koja se dešavala, iako su se neke druge stvari dešavale, ali pamtim po tome i ništa, ono, baš smo onako motivisani da to pokidamo, što se kaže. Imamo i neke karte koje delimo.
1: Opa.
2: Pa sad eto, to prepuštam vama, vi ste maheri za te stvari. Mi smo odvojili nekih 5 puta po 2 karte.
1: E pa sad, sjajno.
2: Eto, da, i naravno vi ste svi pozvani tu i takođe.
1: Mi se vidimo ekipa, sigurno.
2: Pogotovo. Da, da, to obavezno. I eto, samo bih rekao, eto, pozvao bih ljude, ograničeni broj karata, znači pozvao bi da u što većem broju dođu, nek zaprate to po mrežama. 90 Symph je Instagram profil.
1: Dobro.
2: U principu to su te neke stvari koje bih ja ovako kao izvođač mogao da ti kažem i da kažem svojim slušalcima.
1: Mnogo ti hvala što si odvojio vreme za ovo. Kako smo spomenuli karte, nama je tako počelo da zvoni ovde. Tako da, ne sumnjam da će biti dobro.
2: Dobar znak.
1: Da. Da, ostaje nam samo čekamo taj 18. jun pa da se čujemo i da se čujemo se pre toga svakako, ali se vidimo
2: tako
1: tamo
2: je,
1: definitivno.
2: Čućemo se sigurno pre toga. Još jednom hvala tebi i Super FM-u. I ako mogu da iskoristim priliku da pozdravim ovaj majku i oca i moju devojku koja je na Gazeli. Sluša
1: srećno.
2: Super FM, biće lakše. Da istere kroz kole.
1: E, bravo, sad si olakšao i da je gužva, pa naredno dva sata neće biti problem.
2: Dobro.
1: Eto, čujemo se, čao.
2: Hvala puno, čao.
1: Čao. Ajmo ovako, jedno ćemo da podelimo sada u program za ono koje je bio najbrži ko zove sve vreme, pa ćemo ostalo van programa. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Katarina Krstić ovde.
1: Katarina, voliš 90-te?
3: Volim, volim.
1: Dobro, ovo je 18. juna, čula si, ima vremena do tada, ali eto, ti si bila najbrža za sada, osvojila dve karte, pa se vidimo tamo.
3: Hvala puno.
1: Ćao. Kako zovu ljudi? Ja mislim da kada su 90. u pitanju da tu nema stajanja, svi volimo da idemo, volimo da džuskamo, ovo sa simfonijskim orkestrom ne može biti loša. I podelim još jednu programu što kaže moj kolega Danko, ne mogu da odolim. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Andrijana, kri telefona.
1: Andrijana, voliš ti 90.
4: Pa ja sam iz tog doba.
1: Dobro, znači bit će džuskanje 18. juna u New Tech stilu. Kako ide prezime, mi samo reci.
4: Gavrilović, hvala.
1: Dobro, upisano sve, imaćeš dve karte, pa se vidimo tamo.
4: Hvala, prijetno.
1: Prijetno. Dobro, malo smo ljudi odužili ovu priču. Zovite slobodno 011-649-1079, a mi idemo malo na muziku, malo predahnemo. Super FM. Super.

0: Ja sam Miloš Timotijević, slušate Super FM.
1: I oni su super.
2: Koliko zovete za ovaj događaj, neverovatno, moram da vam kažem, nažalost, da su karte podeljene, ali da ćemo pričati opet o tome u sklopu Cineplex Super repertoara, možda sledeće, možda one tamo nedelje, ali vi do tada probajte da ispratite malo i na društvenim mrežama. Simfonijski orkestar i muzika 90-ih, fenomenalno.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: E, sada se vraćamo u Cineplex. Nešto nismo pričali puno o filmovima, ali smo ostavili zato dva za ovaj sat i prvo jedan koji je, pa možemo da kažemo, on jeste za klince, ali nema ništa loše u tome da ga pogledamo i mi. I u pitanju je film Tike. I to je animirani porodični film i piše da je to jedna topla i duhovita avantura koja prati jedinstveni par patika. E, sad ne znam da li ste se nekad postavili u tu ulogu, možda ili kao patika ili kao nešto tako, jer jedna sanja svoju udobnu kutiju, a druga sanja da iskusi život na nogama pravih ljudi. Ste pogledali u patiku u ovom trenutku? Da, malo je nama zbunjujuće, ali za decu je sigurno zanimljivo i verovatno je još jedan od onih dobrih filmova koji su moderni, pa se mi često oduševimo kako je ta animacija odrađena, kako to izgleda, kako se posvećuju tim pričama kada rade crtane filmove ili filmove za decu. To je sad totalno neki drugi nivo od onoga što smo možda mi gledali kad smo bili mali. Pa eto, ko želi da vodi klince, 011-649-1079, idemo sutra u Cineplex Delta City od 17 časova, taman da klincima odgovara da gledamo i ovaj film, jer treba ispratiti sve što dolazi, a treba malo i da privolimo klince da vole bioskop i da i oni krenu da vole filmove i da kao stariji budu radili isto ovo što i mi, a to je da idu bar jednom nedeljno. Hala, dobar dan.
2: Hala, dobar dan, Milica ovde.
1: Milice, može prezime?
2: Vidić.
1: Dobro. Imaš klinca, pretpostavljam, kojeg vodiš na ovaj film?
2: Pa nemam, ali imam od Verenika sestrića.
1: Dobro, što da ne, što da ne. Eto, u pitanju je Cineplex Delta City sutra od 17 časova, imat ćete dve karte.
2: Hvala vam najlepše.
1: Prijetno,
2: hvala.
1: Prijetno. Prijetno. Ako želiš neko, tu smo i mi, 011-649-1079, odemo zajedno da ispratimo i ovaj film, jer treba stići sve ovo pogledati u Cineplexu što nam stiže i ovog meseca, a i narednog. Da ne pričamo baš koji su to sve filmovi, da ne nabrajamo jer trajaće predugo, ali posle ćemo pričati i o jednom horror filmu koji je tek stigao, a ono što je i dalje u bioskopima i bit će verovatno još neko vreme, to je Đavo nosi Prado 2, Michael, i to su neki filmovi koji moraju da se pogledaju. Tu su takođe i Maideni, dokumentarni film, i film drama i još mnogo nekih zanimljivih, lepih stvari koje treba ispratiti dok su na repertoarima, pa vi izvolite.

0: sve je super.
1: Marketing 011 728 179.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
4: Round one.
3: Fotoinstalater.
4: Uskuj.
3: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
4: You win.
3: Igraš Doom i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragejmerske podloge za miševe.
5: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
3: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
6: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto. Baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo. Baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
7: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Ajde, ajde.
10: Možda lakše malo.
9: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
10: Šta radite to?
11: Razbijamo kamen u bubregu.
10: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
12: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
0: Sve je super.

Ma da, eto i gužvu malo da prokomentarišemo. Gazela u pravcu ka gradu, ludilo, Brankov most takođe, Pančevac takođe, Autokomanda haos. Ali tu je Super FM sa super muzikom u Beogradu na 107.9. I evo ga manje više, kraja radnog dana, idemo kući, neka je i gužva sutra petak i onda vikend.

Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Slušaj Cineplex. Super repertoar.
1: Tu smo, nastavljamo Cineplex Super repertoar i došla je na red jedna predstava o kojoj pričamo prethodnih nedelja i delimo vam neke karte za to, ali ostalo još nešto malo karata i za emisiju i inače mislim da se ovako čak i rasprodate, a u pitanju je Maca i predstava Kakva ti je žena, takav ti je život. Oni koji su gledali bili su oduševljeni, međutim drugi put kada su probali da dođe do karata malo teže išlo jer je uvek rasprodato, a ovo je ujedno i poslednje igranje ove sezone. Sve se nekako završava u maju, mi se selimo na neke druge lokacije, idemo na one događaje koje su na polju, ali ova predstava svakako mora da se pogleda da ne bismo čekali oktobar, tako da ko želi da ide sa nama 011-649-1079, da idemo da pogledamo u ovoj sezoni. Jel možete samo da nas slušate u slušalici, molim vas?
2: Halo.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
2: Dosta Krstić ovde.
1: Dosta, vi ste već zvali više puta, jel da?
2: Jesam, dva puta.
1: Dobro, nema veze, evo, da idete, da jeste, niste gledali ni jednu Macinu predstavu do sada, jeste?
2: Jesam, ovu poslednju.
1: Koja je to bila, Life Coach, jel da?
2: Taj, life coach,
1: odlična. E, i kako vam se dopalo?
2: Odlična, ja sam oduševljena, odlična.
1: E, pa eto, baš nam je drago.
2: Da, sam sad i pozvala, ovu nisam gledala.
1: Dobro, ovo pod obavezno, onda eto, imate dve karte, igra se 17. maja, isto u Akademiji, 28 od 20 časova.
2: Hvala puno.
1: Prijetno.
2: Prijetno.
1: Ajmo sada neka pozove neko kod. Sada možda nije osvajao karte kod nas, mada koliko smo ih podelili, verovatno već svi jeste, bar jednom 011-649-1079. Idemo da gledamo predstavu Kakva ti je žena, takav ti je život. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Tijana je telefona.
1: Kako?
3: Tijana.
1: Dobro, može prezime?
3: Ivanović.
1: Dobro, jel si gledala ti neku Macinu predstavu do sada?
3: Nisam ni jednu do sada.
1: E pa dobro, gledat ćeš ovo 17. maja, verujem da će da ti se svidi, pa ako se budeš setila, javi utiske i imaš dve karte koje će te čekati na biletarnici.
3: Hvala puno.
1: Prijetno. Prijetno.
3: Pozdrav.
1: To bi bilo to stvarno ovog puta kada su karte za ovu predstavu u pitanju. Delili smo već nekoliko puta, ali ajmo malo da se ispoštuje i ovaj repertoar. I čini mi se da su već rasprodate, ali vi to možete da pogledate na sajtu Akademije 28 i dalje. Da li ih ima, jer ova predstava ovog puta stvarno ne treba da se propusti. Poslednje igranje ove sezone, pa je onda gledamo tek tamo od oktobra, ali do oktobra ima vremena.
0: Slušaj, radio, Super FM.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Tu smo, 22 minuta, ostalo je do 6 sati, nastavljamo Cineplex Super repertoar i za kraj smo ostavili još jedan film. Naravno, treba ići u Cineplex i gledati filmove, posebno zato što su nam najavili negde od sutra pre podne loše vreme i tako će biti narednih nedelju dana. Pa eto, za sve ljubitelje horora imamo film koji se zove Obsesija. I sad ne znam da li treba pričati uopšte radnju, malte ne svi horori počinju isto, ali onda to posle radnje ide drugačije. I evo kaže ovako, jedan mladić oslobađa moć misterioznog predmeta u želji da osvoji ljubav, ali ubrzo otkriva da svaka želja nosi mračnu i zlokobnu cenu. Dalje nećemo da pričamo, jer kada je horor znamo šta sve možda se desi i da se iskomplikuje, i kad god mislimo da ne možemo da se uplašimo, kad gledamo neki film, desi se upravo ono suprotno, da se baš isprepadamo, tako da ko želi da ide, 011-649-1079, idemo da gledamo film Obsesija i to idemo da gledamo ove subote u Cineplex galeriju i to uveče onako od 10 sati, taman da nam posle bude frka da idemo kući pa da vidimo ko je sa nama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Irena ovde.
1: Irena, voliš horore?
2: Pa volim, što da ne.
1: Šta je bilo poslednje da si gledala neki horor, da je bio dobar?
2: E, ali nisam davno gledala, baš davno, sad ne mogu da se setim.
1: Čudo, horor i nešto zadnjih godinu i po dve baš izlaze konstantno, ali eto, taman možeš da odgledaš ovo, samo mi reci tvoje prezime.
2: Topić.
1: Dobro, upisano ime, upisano prezime, film je u subotu u Cineplex galeriji od 10 uveče.
2: Hvala.
1: Prijetno. Ajmo dalje, imamo još karata, ko želi da ide sa nama, 011-649-1079, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Viktor Kurteski, pored telefona.
1: Viktore, voliš ti horore?
3: Volim, što da ne volim, malo ćemo se uplašiti, ali nema veze.
1: Pa malo, dobro, možda bude i puno. Šta je bilo poslednje da si gledao neki horor, da ti bio baš dobar?
3: Ne sećam se stvarno, ja imam malo godina, tu sa ćerkom neki put pogledam, ali ono, pobegnem, što se kaže. Neću da gledam, da ne bi sanjao.
1: Ja, jasno, ostaju nam te traume iz detinjstva. Mislim, svi smo gledali neki horor koji nas je zaplašio, pa nam posle bude frka i u nekim odraslim godinama.
3: Ja onda kažem kao, ma ne, sve je okej, u stvari pobegao sam.
1: U stvari kao da moram samo do WC-a, da se ne vratim da gledam film uopšte do kraja. Dobro, eto, subota, Cineplex galerija od 10 sati, pa probaj da izdržiš do kraja i da nam javiš kako ti se dopalo.
3: Znači, subota od 10 uveče, hvala puno.
1: Tako je, galerija. Prijetno. Eto, lepo, čovek priznao sam, iako mislimo da nije frka, nekad i bude frka, ali dobro, šta da radimo, bitno ispratiti sve ove filmove, pa ako se isprepadamo, ništa, izađemo napolje.
0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: bigbang.rs.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
3: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
2: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa psom.
3: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
2: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banke.
3: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
0: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
4: Sve je super.

0: Slušaj Cineplex. Super repertoar.
1: I stigli smo do kraja Cineplex super repertoara za ovaj četvrtak i za ovu nedelju, ali bez mog kolege Danka. Danko je na zasluženom odmoru, tako da nadam se da vam je i sa mnom bilo zanimljivo. I ono što još treba da spomenemo, to je da je 18. maja, sada u ponedeljak, Svetski dan muzeja i moći ćete da posetite Istorijski muzej Srbije besplatno, imate dve stalne postavke, tako da možete to sve da ispratite u ponedeljak. A i večeras nas očekuje još jedna Infuse žurka, i to na ski stazi Košutnjak, tako da posle mi pravo tamo, i vi koji ste dobili karte putem nas, nadam se da se vidimo večeras. Vi koji niste, ja ne znam da li možda je ostao 1 ili 2% karata, ispratite, imate sve to i na njihovom Instagramu i svugde. A mi smo tu i sutra i naravno standardno petkom Big Bang Super Asocijacije. Sutra vaši pomagači Dimitrije Pop i ja, odnosno Stefana, sa vama delimo jedan pravi gamerski sto, tako da ćemo da se igramo i da bude jedan jak petak, iako nam meteorolozi najavljaju kišu i za sutra i za ceo vikend, tako da tu smo mi u Beogradu na 107.9 da vam pravimo društvo, kao i putem našeg online streama superfm.rs, tako da ljudi, do sutra, ćao!

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
10: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust gamerski sto. Big Bang super asocijacije. Super filmska muzika nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
0: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win.
3: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Big

0: online kupovini Big Bang. Big Bang.
1: Big Bang. RS. Zamisli ovaj zvuk. U srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se.
2: Igraš kanter i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
3: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
2: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
4: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
4: Alo, desi, nemate dva meseca.
5: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
4: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
5: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
6: VR Arena Another World. Ada Mall.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
4: Od četvrtka 14. maja, Pilos jogurt, 1,5 kg, 139,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Pilos sitan sir, 500 grama, 162,99.
5: Pilos, od domaćih dobavljača.
4: Lidl, isplati se.
6: Ajde, ajde.
7: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
8: Šta radite tu?
7: Razbijamo kamen u bubregu.
8: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
9: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
10: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramundu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
11: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš. Zamisli ovaj zvuk. Srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se!
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu yes. Nekako.
3: Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
3: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
2: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Big